0: miwa don nwe mino wa ekwa aso kwe miton le ekwo gesi do bip radio ji. Miwa so ten miton men. Do bip radio ji yo, mino mwle mwye minan doje la jona nou miye. E yi mon hon, mi se kwa adjok basa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-19. Adjok basa bip radio ton. Hon hon ton le ekwe nou min. Nou nou kon yi adjok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

di me chile mi huriwewa. Bomba dole na timenu mi da da da da. Sebe dole kuno mokuo. Choba bada kwe jesu karo kome tome. Kafala, yonu e mi dabedu kosayo. Okuwe dele nyomi katwa. Ndonu mi dode yonu iku. Edo yonu iku dodo kberameo. Meye kwa jujo. Nyaya mako gonu kontono do nuvo kome we. Nkumbio de kome de konu. De yonu iku. Amoni medo komi adado to de meo. Ekwe iwe to tomeo. Fongbe no do unkwe iwe da vovono tome. Yonu kwiwe dele were kwa tome gbele.

0: kosu oduduwa seje denu kosu pogbeji
1: mi se meje kosu
0: a kosu ta konton ta dato fo kosu
1: mi se meje kosu
0: a kosu dogboton ta da khevieton